Ok, G. Está surpato. Eccomi pa waskebe janana. Lekka spugme ba di pa kli garze dama. Au taba da kum mahal. Taba pa kam mehfil ki khande. زد دیدن تا لکه زیر پانا شما او سرا تا تور تور وای زب جانان تا پا غرمو و لاراو ما سن بلاک پا دی لگو کنه پا سرستر گولنده شی تا خوچی سره اله لکی اله پا غرمو سن بلاک پا دی وڑو کنه وی

ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਲੋਰੀ ਦਿਨ ਕੁਤਾ ਸੋ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਐਫਐਮ 88.4 ਬਟਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦੀ ਔ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸੋ ਦੀ ਅਵੀ ਨਤਰ 2 ਵਜੋ ਪੂਰੀ ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਐਫਐਮ 88.4 ਬਟਾ ਗ੍ਰਾਮ ਬੰਦੇ ਔ ਰੇ ਜੀ ਤੋਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਪ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੜੇ ਔ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਚ ਸੁਮਰਾ ਕਿਤਾਬੂ ਨੇ ਦੀ ਅਗੇ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਕਾਮਾਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਬਰੇ ਅਸਾਸੀ ਖਬਰੇ ਚੀ ਦੀ ਅਗਾ ਬਦਲ ਚੀ ਵੀ ਨੇ ਦੀ لکہ تورات کی بنیادی خبر ادا ہوا چی اللہ رب العزت پہ یو منائی دی اللہ رب العزت سر بسوک شریک نو جوڑا ہوئی بنیادی خبر ادا ہوا بلا خبر پہ کدا ہوا چی دی مور او پلار عزت پہ کوئی او دا خبرہ چی اللہ پاک یو منل اللہ پاک سر بسوک شریک نو جوڑو ل دا دی تمامو کتابونو کی دا خبرہ راغل دا پا دا خبر پا تورات کیو مدا پا انجیل کیو مدا پا قرآن کیو مدا دی ابراہیم علیہ السلام پا صحیفو کیو مدا او دی نور چکم صحیفی دی یا کتابون دی پاگی که دا خبر علاقل دا دا قشانی انسان چی دنیا ترازی نو دی پار ظاہری سبب مور اپلار جوڑی گی چی دی مور اپلار وادوشی و دی غی نروستو دی اغو تعلقات نروستو انسان رازی و بیا انسان سر مور اپلار مین محبت کی نو دویم نمبر باندې په دې تعلیماتو کې دا شیو چې د مور پلار عزت پا کوي دغه احترام به کوي دغه خبره به منی دریم نمبر باندې دا خبره وا چې قتل بنه کوي یو انسان وجلل دا ډیر غټ ګناه دی یو انسان که کافر دی یو انسان که ګناګار دی یو انسان که هر څه کوي خو یو بل انسان لدا جایز نه دی چې هغه یو انسان وجنی یو بل انسان لدا خبره جایز نه ده نو دی وجنا قتل نه منع شو قتل یو څو صورتونه جایز دی خو هغه ما عدالت په کس وجنی یو انسان ته دا اختیار حاصل نه دی چې بل انسان وجنی اگر چې هغه په غټو نه غټ ګناه مولیده او خپل پستر گو منی دولی ده چه اغدا گناه که خود ده ده اختیار حاصل نده چه دیو انسان اغا وجنی ده قتل اختیار صرف او صرف عدالت تا او ریاست تا حاصل ده چه یو انسان کلا گناهو که او اغا گناه نروستو سو که اوج بدکاری اکرلا داکای اولا گولا بی دینش اخپل دینی پریخی ده مرتد شو نو باغی شو حکومت وقت چی دی عادل حکمران نه بغاوتو که نو دی با بیا وجلی کی گی خودی با بیا سوک وجنی بیا با باقایده طور منی عدالت فیصله کی او عدالت کی بدا گواهان ثابتی چی واقعی دی چی باغی شی دی نو دی واقعی باغی شی دی چی دین پریخ دی نو دی واقعی مرتد شی دی چی قتل کردی نو واقعی دی قتل کردی گواهان به گواهی ورکی او دی غین روستو به بیا بعضی صورتونه دا سیدی که اغیی که ورسه و ماف کنو بیا او مس خبر نیشتی بس ماف شه نو دی تورات پا تعلیماتو که خبر داو موا چه قتل بنه کی قتل کچاو که دا دی دیر غط گناه دی دا قشانی یو خبر اغیی که داوا چه بدکاری بنه کی زنا بنه کی صرف اغا سړی او ښځه ځان کې تعلق ساتلی شي چې د هغو جایز طریقې سره یو بل سره نکاح وشي